iya pa chho ta da ni la pe kho de ya ti de sa tra pe de mo zni o pe ka shi ya j de pe si sa da nen ye texas do shut up just

harness the ia tishne. Tota ia adre tsi ita yosat shinta pachosat adre a nanant e. Nye tota nazingo ta ia adre tsi ibjata naziki ia holom skirus tishne. Je ibs ando ia anisko tatanila. Ia adre ia put a topi ta hinsen ngit ia. Adjati summer safety geet ea hunso ea. Bain kis na hushnet o leesto in the da kum. Choshtan lini. Adjit lo tishin de da kushin is a da te to a sa geet e da te da. Sa a is a da te yo ba. Ba a te holongo da te da nila. E adjit ea peninan ha alchinda. Alchini hu da te in sa biga han chute yost e hon le. Aja tozis da yi da yi nila kutat egi dre egi jita yi lhita deso dre egi bitzando iya da nilo da bdo baha chil chinho donu wata iya di da niti kong tesna da de wila chi da de da kwishin da holongo iya da ngeet lo da hotis ago edi ya do be da huynzen ngeet iya da Kato da kwishin l'aad a yin hilin daalna. Eid ea ajin hwn l'zood ea'n hilch anan aad o lill.

do eia convits ado e eia ohosh atat adiqui de shinhat ego e bekid national tin belagana bizar belagana big el chije be national tin aj e bedin ni akot akwe has anigi na aki eid eia ayedo do tato lehin de jinsen di belagana bizar do beya jishkita do in da shishizi do eia do bina bin shtinda akot ba akwini zi di eia ayedo di ko nihiza beta di tsa agi do neide do leso kut o ia pa kuni zi jiti b do f a do in da l do r jiti sa digi e ia a ye do jo e bandant a di blackfoot bizaje a ko di et a she et a be bizaje e ia bichke ya shtie e do in da di kon vila gana bizar digi eid a yedo ihwe dol.